0: Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: こちらは Turquía の声ラジオです。
3: Zboru wa glasot na Turquía.
7: Efirde Turquía ovoz radiosa.
0: It Turquía hangia radioya.
11: Oldu Radio Glas Turquía.
12: Turquía öne radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.